sve zbog tebe, jer mi stvaraš boli. Ja te volim tako silno.

ima noći kada ne znam kuda luta. Sve zbog tebe, jer mi stvaraš bol.

je drago, smrti nema leka, poljupci su vreli, a smrt hladna čeka. Drago, moje drago,

Tamburaši, svirajte mi divne pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako piti vina. Zaustavite duna i skazajte stare, to je pesma moja i pesma moja.

0: reći. Pozdrav za sve slušaoce Fruške Gore, ljubi vas Vesna Zmijanac. Više te ne puštam, ne, ni Bogu ne dam te.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunava teče, jer je život i

0: neka začine se zemlja da se trese kad zaigram kolo.
1: Muzika za srce i dušu na 105 MHz. Vaš radio Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353 069 4113 353. Biogasnoj energani Bioenergo partner MD u Jarku zbog proširenja obima poslovanja potreban radnik na radnom mestu operateru proizvodnje. Zbog specifičnosti posla, prednost imaju kandidati iz bližeg okruženja. Sve informacije i prijave na telefon 063 160 1957, 063 160 1957, svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Ovo su talasi Radija Fruška Gora, 105 MHz. Poštovani slušalci, dobro vam jutro i dobrodošli na vaš omiljeni talas. Kad kažem omiljeni, to se naravno podrazumeva da ćete dan i danas provesti uz Radio Frušku Goru, jer vas očekuje samo dobra narodna muzika. Pored dobrih narodnjaka, naravno, izdvojili smo i dosta važnih informacija koje se odnose na sve nas, dakle, dosta važnih informacija iz našeg regiona. Zlaja će i danas biti sa vama na 105 MHz. Želim vam dobro jutro, dobrodošlicu i naravno prijatan ostanak uz program Radija Fruška Gora.

0: nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
1: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Na 21. sednici Skupštine opštine Inđija usvojene su izmene i dopune odluke o budžetu za ovu godinu, kao i više odluka iz oblasti urbanističkog planiranja i regionalnog razvoja. Odbornici su dali saglasnost na izveštaje o poslovanju i finansijske izveštaje javnih preduzeća i ustanova za 2025. kao i na izmene njihovih programa poslovanja i finansijskih planova za ovu godinu. Na sednici su razmatrani i usvojeni izveštaje o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta, izvršenju budžeta u prvih šest meseci ove godine i radu javnih preduzeća i ustanova.

0: marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: I htede ciganka da mi pogleda dlan. A ja ne dadoh. Prašnjavim putem odoh iz sela i ostavih dragu da me čeka. Cvet što zamirisa u mojoj bašti

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxuriem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Stara Pazova tokom letnjih meseci beleži veliki broj posetilaca zahvaljujući bogatoj manifestacionoj, gastronomskoj i turističkoj ponudi, kao i raznovrsnim smeštajnim kapacitetima. Turistička organizacija opštine kroz aplikaciju e-turista pruža podršku u kategorizaciji i promociji smeštaja, čime dodatno unapređuje turističku ponudu. Sve veći broj domaćih i stranih gostiju, koje posebno privlače Dunav i specijaliteti od rečne ribe, potvrđuje da Stara Pazova iz godine u godinu postaje sve atraktivnija turistička destinacija.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Biogasnoj energani Bioenergo partner MD u Jarku zbog proširenja obima poslovanja potreban radnik na radnom mestu operateru proizvodnje. Zbog specifičnosti posla, prednost imaju kandidati iz bližeg okruženja. Sve informacije i prijave na telefon 063 160 1957, 063 160 1957 svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353, 069 41 13 353. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U okviru manifestacije Kulturno leto, Gradska biblioteka Atanasije Stojković u Rumi organizuje projekciju dokumentarnog filma Nikola Tesla između knjige i ideje povodom obeležavanja 170 godina od rođenja Nikole Tesle. Projekcija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta sa početkom u 18 časova u prostorijama Gradske biblioteke Atanasije Stojković.

0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Zašto ste uzeli 14% teritorije Srbije? Zapitao je Vučić Zapad. Agresijom bez dozvole Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija otvorili ste Pandorinu kutiju, rekao je u intervju direktoru medijske kompanije Axel Springer. Hrvatska zabrinuta, Srbija ih prestiže iako nije članica EU. Vučić vodi samostalnu politiku, Srbija će uskoro imati snažniji BDP od Hrvatske, piše portal Indeks. Srbija u borbi sa vatrom. Požar u Deliblatskoj pešari stavljen pod kontrolu, izbio i kod Užica. Vučić, narod će uskoro imati priliku na izborima da me smeni pa da vidi kako će se za 6 mjeseci srušiti ekonomija koju smo u prethodnih 14 godina uspešno izgradili. Iduće godine mogla bi da se vrati takozvana kaucija na boce ili limenke da bi se povećao procenat recikliranja.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Na 21. sednici Skupštine opštine Inđija usvojene su izmene i dopune odluke o budžetu za ovu godinu, kao i više odluka iz oblasti urbanističkog planiranja i regionalnog razvoja. Odbornici su dali saglasnost na izveštaje o poslovanju i finansijske izveštaje javnih preduzeća i ustanova za 2025. kao i na izmene njihovih programa poslovanja i finansijskih planova za ovu godinu. Na sednici su razmatrani i usvojeni izveštaje o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta, izvršenju budžeta u prvih šest meseci ove godine i radu javnih preduzeća i ustanova.
0: Ukratko.
1: Stara Pazova tokom letnjih meseci beleži veliki broj posetilaca zahvaljujući bogatoj manifestacionoj, gastronomskoj i turističkoj ponudi, kao i raznovrsnim smeštajnim kapacitetima. Turistička organizacija opštine kroz aplikaciju e-turista pruža podršku u kategorizaciji i promociji smeštaja, čime dodatno unapređuje turističku ponudu. Sve veći broj domaćih i stranih gostiju, koje posebno privlače Dunav i specijaliteti od rečne ribe, potvrđuje da Stara Pazova iz godine u godinu postaje sve atraktivnija turistička destinacija.
0: Ukratko.
1: U okviru manifestacije Kulturno leto Gradska biblioteka Atanasije Stojković u Rumi organizuje projekciju dokumentarnog filma Nikola Tesla Između knjige i ideje povodom obeležavanja 170 godina od rođenja Nikole Tesle. Projekcija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta sa početkom u 18 časova u prostorijama Gradske biblioteke Atanasije Stojković.
0: Ukratko.
1: U Inđiji će 8. i 9. avgusta biti održana manifestacija Kulturno leto 2026. koja donosi besplatan program za decu u amfiteatru Kuće Vojnovića. Najmlađe očekuje kreativna radionica slikanja, predstave Patrolne šape i Petar Pan, kao i pesničko veče. Organizatori pozivaju decu i roditelje da dve letnje večeri provedu uz kulturne programe, zabavu i druženje pod otvorenim nebom.
0: Ukratko.
1: Scena Fest 26. biće održana od 21. do 23. avgusta na trgu kod pošte u centru Inđije. Prvog dana nastupit će Breskvica od 20.30 i Peđa Jovanović od 22.30, dok je 22. avgusta od 21. čas zakazan koncert Saše Kovačevića. Završno festivalsko veče 23. avgusta otvorit će Sevda Hopera u 20 časova, a od 21. čas nastupit će Marija Šrifović.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije i Rume evidentirano je 6 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba na području Rume je izgubila život.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Biogasnoj energani Bioenergo partner MD u Jarku zbog proširenja obima poslovanja potreban radnik na radnom mestu operateru proizvodnji. Zbog specifičnosti posla, prednost imaju kandidati iz bližeg okruženja. Sve informacije i prijave na telefon 063 160 1957, 063 160 1957 svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353, 069 41 13 353. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara i u periodu koji je pred nama očekuje se sunčano i veoma toplo vreme. Narednih dana jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 20 do 22 stepena, a najviše dnevne biće u intervalu od 38 do 40 stepeni. Nešto prijatnije temperature očekuju se za dane vikenda, kada će u najtoplijem delu dana biti izmereno 35 stepeni, a već početkom sledeće nedelje očekuje se porast dnevnih temperatura, koje će u pojedinim mestima u najtoplijem delu dana prelaziti i 40. podeljak.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Cena Fest 26. biće održana od 21. do 23. avgusta na trgu kod pošte u centru Inđije. Prvog dana nastupit će Breskvica od 20.30 i Peđa Jovanović od 22.30, dok je 22. avgusta od 21. čas zakazan koncert Saše Kovačevića. Završno festivalsko veče 23. avgusta otvorit će Sevda Hopera u 20.00, a od 21. čas nastupit će Marija Šrifović.

0: Vremenska prognoza.
1: Prema najavama prognostičara, u našem regionu narednih dana sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 19 do 21 stepen, a najviše dnevne u intervalu od 34 do 39 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break, dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199, Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159, Toalet Papir Perfex 10 rolni 189, Domestos 750 ml 179, Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349, Bref kuglice 3 komada 279, Neon deterđent za sudove 1 litar 89, Pervol tečni za veš 75 pranja 1099, Vileda Turbo Mop 3899, Economic Parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Zašto ste uzeli 14% teritorije Srbije? Zapitao je Vučić Zapad. Agresijom bez dozvole Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija otvorili ste Pandorinu kutiju, rekao je u intervju direktoru medijske kompanije Axel Springer. Hrvatska zabrinuta, Srbija ih prestiže iako nije članica EU. Vučić vodi samostalnu politiku, Srbija će uskoro imati snažniji BDP od Hrvatske, piše portal Index. Srbija u borbi sa vatrom, požar u Deliblatskoj pešari stavljen pod kontrolu, izbio i kod Užica. Vučić, narod će uskoro imati priliku na izborima da me smeni pa da vidi kako će se za 6 mjeseci srušiti ekonomija koju smo u prethodnih 14 godina uspješno izgradili. Iduće godine mogla bi da se vrati takozvana kaucija na boce ili limenke da bi se povećao procenat recikliranja.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

ikada. Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Ruma je u subotu bila jedna od stanica Expo Karavana, paviljon igre programa koji je okupio predstavnike kulture, umetnosti, obrazovanja, sporta i tradicije i predstavio potencijale lokalne zajednice u susret Expo 2027 Beograd. Program Ruma na putu igre održan je na Centralnom trgu, predstavio je grad kroz sremsku tradiciju i kulturno nasleđe, muziku, umetnost, sport i mlade talente.
0: Ukratko.
1: U okviru kompleksa Srednje tehničke škole Milenko Brzakuća u Rumi planirana je izgradnja trening centra dualnog obrazovanja savremenog školskog objekta namenjenog praktičnoj nastavi učenika, ali i obuci zaposlenih i prekvalifikaciji kadrova u skladu sa potrebama privrede. Jedan od prvih koraka ka realizaciji ove investicije jeste javna prezentacija urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade lokacije koja se održava do 13. avgusta. Zainteresovani građani projekat mogu da pogledaju svakog radnog dana od 8 do 14 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam i građenja opštinske uprave opštine Ruma u ulici Orlovićeva broj 5, kao i na internet stranici opštine Ruma.
0: Ukratko.
1: Cena Fest 26 biće održan od 21. do 23. avgusta na trgu kod pošte u centru Inđije. Prvog dana nastupiće Breskvica od 20.30 i Peđa Jovanović od 22.30, dok je 22. avgust od 21 sat zakazan koncert Saše Kovačevića. Završno festivalsko veče 23. avgusta otvorit će Sevda Hopera u 20 časova, a od 21 sat nastupiće Marija Šerifović. Organizatori Kulturni centar Inđija i opština Inđija kao pokrovitelj najavljuju tri večeri dobre muzike i bogatog programa na otvorenom.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume evidentirane su dve saobraćene nezgode, jedna osoba je povređena.
0: Ukratko, ukratko. Marketing, marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
2: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Prema najavama prognostičara, u našem regionu narednih dana sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 19 do 21 stepen, a najviše dnevne u intervalu od 34 do 39 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Sremska Mitrovica će od 11. do 14. avgusta biti domaćin 22. Međunarodnog festivala folklora Srem Folk Fest. Program će počinjati u 20.30 na Žitnom trgu, a publici će se predstaviti ansambli iz Srbije i drugih zemalja. Festival organizuje Centar za kulturu Sirmiju Mart pod pokroviteljstvom grada Sremska Mitrovica. Srem Folk Fest već više od dve decenije okuplja folklorne ansamble i kroz igru, muziku i tradicionalne nošnje predstavlja kulturu različitih naroda.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Zašto ste uzeli 14% teritorije Srbije? Zapitao je Vučić Zapad. Agresijom bez dozvole Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija otvorili ste Pandorinu kutiju, rekao je u intervjuu direktoru medijske kompanije Axel Springer. Hrvatska zabrinuta, Srbija ih prestiže iako nije članica EU. Vučić vodi samostalnu politiku, Srbija će uskoro imati snažniji BDP od Hrvatske, piše portal Index. Srbija u borbi sa vatrom, požar u Deliblatskoj pešari stavljen pod kontrolu, izbio i kod Užica. Vučić, narod će uskoro imati priliku na izborima da me smeni pa da vidi kako će se za 6 mjeseci srušiti ekonomija koju smo u prethodnih 14 godina uspešno izgradili. Iduće godine mogla bi da se vrati takozvana kaucija na boce ili limenke da bi se povećao procenat recikliranja.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
1: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu? Iz daleka samo sveko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.

vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Biogasnoj energani Bioenergo partner MD u Jarku zbog proširenja obima poslovanja potreban radnik na radnom mestu operateru proizvodnje. Zbog specifičnosti posla, prednost imaju kandidati iz bližeg okruženja. Sve informacije i prijave na telefon 063 160 1957, 063 160 1957 svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353, 069 41 13 353. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Prema najavama prognostičara, u našem regionu narednih dana sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 19 do 21 stepen, a najviše dnevne u intervalu od 34 do 39 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break, dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Na 21. sednici Skupštine opštine Inđija usvojene su izmene i dopune odluke o budžetu za ovu godinu, kao i više odluka iz oblasti urbanističkog planiranja i regionalnog razvoja. Odbornici su dali saglasnost na izveštaje o poslovanju i finansijske izveštaje javnih preduzeća i ustanova za 2025. kao i na izmene njihovih programa poslovanja i finansijskih planova za ovu godinu. Na sednici su razmatrani i usvojeni izveštaji o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta, izvršenju budžeta u prvih šest meseci ove godine i radu javnih preduzeća i ustanova.

0: ukratko na 105.
1: Ruma je u subotu bila jedna od stanica Expo Karavana, paviljon igre programa koji je okupio predstavnike kulture, umetnosti, obrazovanja, sporta i tradicije i predstavio potencijale lokalne zajednice u susret Expo 2027 Beograd. Program Ruma na putu igre održan je na Centralnom trgu, predstavio je grad kroz sremsku tradiciju i kulturno nasljeđe, muziku, umetnost, sport i mlade talente.
0: Ukratko.
1: U okviru kompleksa Srednje tehničke škole Milenko Brza Kuča u Rumi planirana je izgradnja trening centra dualnog obrazovanja savremenog školskog objekta namenjenog praktičnoj nastavi učenika, ali i obuci zaposlenih i prekvalifikaciji kadrova u skladu sa potrebama privrede. Jedan od prvih koraka ka realizaciji ove investicije jeste javna prezentacija urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade lokacije koja se održava do 13. avgusta. Zainteresovani građani projekat mogu da pogledaju svakog radnog dana od 8 do 14 časova u prostorijama odeljenja za urbanizam i građenja opštinske uprave opštine Ruma u ulici Orlovićeva broj 5, kao i na internet stranici opštine Ruma.
0: Ukratko.
1: Cena Fest 26 biće održana od 21. do 23. avgusta na trgu kod pošte u centru Inđije. Prvog dana nastupiće Breskvica od 20.30 i Peđe Jovanović od 22.30, dok je 22. avgusta od 21. sat zakazan koncert Saše Kovačevića. Završno festivalsko veče 23. avgusta otvorit će Sevda Hopera u 20 časova, a od 21. sat nastupiće Marija Šerifa. Organizatori Kulturni centar Inđija i opština Inđija kao pokrovitelj najavljuju tri večeri dobre muzike i bogatog programa na otvorenom.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume evidentirane su dve saobraćene nezgode, jedna osoba je povređena.
0: Ukratko.

Marketing. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Zašto ste uzeli 14% teritorije Srbije? Zapitao je Vučić Zapad. Agresijom bez dozvole Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija otvorili ste Pandorinu kutiju, rekao je u intervju direktoru medijske kompanije Axel Springer. Hrvatska zabrinuta, Srbija ih prestiže iako nije članica EU. Vučić vodi samostalnu politiku, Srbija će uskoro imati snažniji BDP od Hrvatske, piše portal Index. Srbija u borbi sa vatrom, požar u Deliblatskoj pešari stavljen pod kontrolu, izbio i kod Užica. Vučić, narod će uskoro imati priliku na izborima da me smeni pa da vidi kako će se za 6 meseci srušiti ekonomija koju smo u prethodnih 14 godina uspešno izgradili. Iduće godine mogla bi da se vrati takozvana kaucija na boce ili limenke da bi se povećao procenat recikliranja.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Nova emisija na talasima Radija Fruška Gora. Ruma danas, priče iz našeg grada. Ova emisija sufinansirana je sredstvima iz budžeta opštine Ruma u 2026. godini. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je sredstva i dodelio.
1: Fudbal u Donjim Petrovcima nije samo sport, on je deo istorije i života tog sela. Kroz različite nazive i generacije igrača, klub je gotovo čitav vek ostao mesto okupljanja, druženja i ljubavi prema igri. Fudbalski klub u Donjim Petrovcima, podsjetimo, osnovan je davne 1926. godine pod imenom Osvetnik, koje je nosio do 36. Nakon toga klub je dobio naziv Zanatlija, a posle Drugog svetskog rata 1946. godine poneo je ime Šajkaš po narodnom heroju. Od 2006. godine klub nastupa pod imenom Fudbalski klub Donji Petrovci, kaže predsednik tog kluba Dragan Lejić.
2: Fudbalski klub, znači, osnovan 1926. godine pod imenom Osvetnik. I do 36. godine nosio ime Osvetnik, a od 36. godine do kraja rata je klub imao ime Zanatlija. Posle od 46. godine klub dobija ime Šajkaš po narodnom ovom heroju Nikoli Imerenoviću. On je imao partizansko ime Šajkaš i tako je klub od 46. do 2006. nosio ime Šajkaš, a od 2006. je fudbalski klub Donji Petrovci. Znači sad je tačno 100 godina postojanja kluba.
3: Dobro, znači imena se menjaju, ali ljubav ostaje prema
2: ostaje
3: klubu. Kakva je trenutno situacija, koliko ima dece, koliko ovde
2: gledaj,
3: trenira?
2: Prvo manje je dosta dece nego što je bilo, pošto je manje uopšte i stanovnika. Naše selo je ima oko 800 i nekog stanovnika, razumete. Tako da je ovde prošlo maltene svako muško igralo fudbal i prošlo je mnogo igrača i sa strana i domaće, ali ima sad dolaze nove generacije. Kao što sami vidite, infrastruktura je prva liga, teren, slačionice, sve je maltene za srpsku ligu.
3: Imate i reflektore?
2: Reflektore imamo, znači imamo zalivanje isto koje se pali isto, znači sve uslove imamo, tribine vidite da imamo i sve.
3: Dobro, da čujemo kako ćete proslaviti jubilej i da vam kažete kad je to.
2: Ovako, 19. jula pravimo jubilej sa utakmicom veterani i fudbalski klub seniori. Sa početkom u 18 časova i posle toga se selimo u u salu gore gde će biti uprigodno večera i tako veselje.
3: I samo još za kraj da nam kažete kakvi su planovi za narednu sezonu s obzirom
2: na to veliko. Da ti pravo kažem da smo planovi su da uđemo viši rang pošto je jako šteta da se odigra toliko malo kola u ovakvom objektu. Znači, bar da ima 13-14 klubova, da se odigra ovako 6-7 klubova ima u opštinskoj ligi Ruma. Pa sad zamislite, ovo sve održavamo, a odigramo 6 utakmica u toku godine.
4: Znači, tako. Vi igrate u opštinskoj ligi?
2: U opštinskoj ligi Ruma.
4: Nije Ruma Irig, nego je samo Ruma?
2: Samo Ruma treba.
4: Samo Ruma. Da.
3: Koji ste bili sad do ove sezone?
2: Bili smo u četvrti.
4: A ima, koliko ima?
2: Bilo je 8, ali sad će sledeće godine biti 7. Pošto su dva kluba su otišle gore.
4: A recite još samo, ko radi, treneri, kako je to, kako finansijski vi to sve
2: gurate? Pa gledajte, da vam pravo kažem, glavni finansijer je mesna zajednica i opština Ruma, a i normalno mi između sebe. Rad, recimo, imamo tu nas koji radimo i imamo čovjeka koji radi godinama, održava sve ovo bez i dinara naknade. Što znači, to nema nigde, garantujem u celoj Srbiji, ne samo u Ruskoj opštini.
4: A je li teško, s obzirom da ste, ja pretpostavljam da je to najniži, ne?
2: Najniži rang, da.
4: Je li teško da dođu neki ljudi sa nekim iskustvom koji će preneti znanje tim najmlađim, kako se to zove?
2: Verujte da jeste. Ja, teško je i prvo nemamo dovoljno dece igrača iz sela, a privući nekog sa strane u najniži rang je jako teško.
1: Fudbalski klub Donji Petrovci danas se takmiči u opštinskoj ligi Ruma, a sezonu je završio na četvrtom mestu. U narednom periodu ambicije su usmerene ka povratku u viši rang. Posebnu vrednost kluba predstavljaju ljudi koji su mu decenijama posvećeni. Jedan od njih je svakako Jovan Mundžić, koji sada ima 88 godina, a koji je za Donje Petrovce prvi put zaigrao 1953. godine sa svega 15 godina.
5: Za Donje Petrovce počeo sam da igram 1953. godine, sa 15 godina života. Bio sam najmlađi fudbaler u toj ekipi.
3: I kakva su sećanja na taj period?
5: Pa, to je bilo tako da je vladalo to veliko drugarstvo, a pored svega što je, u ekipi sam bio najmlađi, pa sam onda verovatno bio i njima interesantan sa tim godinama.
3: Jeste nastavili posle redovno da pratite vaš fudbalski klub?
5: Jeste.
3: I posle karijere?
5: I posle karijere, da.
6: Koliko ste igrali dugo u Petrovci?
5: Igrao sam 20 godina.
1: Skoro istu priču nosi Milan Kukić, koji ima 82 godine, a koji je u klubu od 1959. Iako je imao igračku karijeru, najveći deo života posvetio je radu u klubu i mladim generacijama.
7: Ja sam počeo 59. godine da igram, dotle sam trčao da bi mogao da igram, da zaslužim da igram. Tako da sam ubačen tu, onda sam otišao u armiju, posle armije opet sam bio aktivan, maltene do dan današnjega u pomaganju, u radu, u spremanju terena i tog svega. Tih slačionica što sam mogao da uradim, sve su moje ruke radile i moj Raja koji mi je pomagao. Ja sam sad iskivirao, otišao sam malo do Rume, on je ostao sam. Tako da nisam puno igrao, koliko sam igrao dao sam sve od sebe, tako da sve u tom sažeću tog mog života sportskog.
6: Kako da kažem. Nikada niste ni napustili klub na neki način?
7: Ne. Nisam napustio i neću još dokle mogu. Dolazit ću, tu sam, u komšiluku mi je kuća, tako da sve to da bude nekako sastav tog svega. Radio sam sa decom malo kao trener i 88. imam pohvalu što sam jednog deta isveo na put da je bio u našoj prvoj ligi, u stvari Jugoslavije. Tako da sam aktivan sam bio u celom tom sistemu. Počeo sam i kad sam došao u penziju, međutim nema dece. 2002. sam uspeo da izvučem do 17 godina, posle toga nema dece, pokušao sam da skupljam. Mada i tad sam skupljao dece sa sela okolo. Dok 88. kad sam radio, onda je bilo dece da nisam znao šta da radim. E sad je ostalo tako da sam i ja u tom razočaranju, kako da kažem. Nemaš s čim da radiš, nema s kim da radiš i onda, mada još uvek želim i kad bi bilo dece i dan danas bi prisutio, ako imam 82 godine, mogu i da trčim sa njima i sve živo, da postignu šta mogu da postignu. Tako da cela suština je u tim stvarima, nema se.
8: Od uvek sam igrao ovde u Šajkašu, mislim, odigrao sam tu najviše utakmice, neke 27 godina sam igrao bez prestanka. Počeo sam na onom igralištu drugom koje sada i vi ne vidite, starom. Tamo nam je bilo i onda smo preselili se ovde i ovde smo igrali. Igrao sam za Šajkaš samo i za nikog više.
3: Kada kažemo Šajkaš, šta je to što vas prvo asocira? Da li su to neki sportski uspesi ili ova priča, druženje?
8: Pa vidi, to je počelo tako što nas je naš učitelj lokalni okupio generaciju 57. 56. I mi smo onda bili krenuli kao podmlak, kako da kažem. Posle je tu došla i druge stariji, mlađi, 58. 9. 60. I igrali smo dugo godina zajedno i ta ekipa je dugo baš igrala godina zajedno. Baš smo dugo igrali.
3: Je bilo uspeha u tom periodu?
8: Pa bilo je, mi smo bili nismo bili u najniže ligi, znači bili smo u viši rang, uvek, malte ne. Igrali smo i sa kvalitetnim timovima, sa, recimo sa Vojkom smo igrali, sa, koje je veliko selo za nas i sad ja znam veća ta sela. Petrovci su bili to vreme najmanja sela, ali igrali smo i sa većim selima. I mi bili smo uvek tu, nismo ni bili loši.
3: Da li ćete vi možda igrati u nedelju za veterane?
8: A, teško, teško, teško. Ja bi dao obe ruke da mogu da igram, ali ne mogu da igram trenutno. Nisam nešto najzdraviji, tako da nema šanse.
5: Fudbal sam počeo da igram 1977. Igrao sam u 1998. godine. U Šajkašu nigde nisam išao u strane klubove, tu sam bio stalno. Jedan sam od dvojice igrača, to mi je malo i dika i ponosim se što sam odigrao najviše utakmica za fudbalski klub Šajkaš iz Donjih Petrovaca, koji ove godine slavi stogodišnju, veliki jubilej, i drago mi je što sam bio član i da kažem deo te porodice, da sam dao neki svoj samodoprinos.
9: Ovde sam načinio prve fudbalske korake. Znači, igrao sam fudbal od prvi školski dana pa do 1973. kad sam počeo da igram. Znači, u to vreme nisam imao pravo da igram za podmladak. Ali su mene kao švercovali kao nekog talenta i šta ja znam. Inače, nisam stalno igrao u Petrovcima, u Šajkašu. Rano sam otišao, 75. godine igrao sam za kadete Beogradskog Partizana, gde sam imao vrhunske trenere Vladicu Kovačevića, Milorada Vukelića i šta ja znam. I posle sam u mladincima Rada igrao i šta ja znam. Pa se vraćao kako je išao život. Vratio sam se u Petrovce i onda smo igrali jednu dobru sezonu, borili se za prvo mesto. Posle toga ja sam otišao u fudbalski klub Sloven Ruma, gde sam igrao nekoliko godina i tako. Eto, promenio sam više klubova. Ali drago mi je da sam ovde i pri kraju karijere ovde igrao. Imali smo baš dobar tim i to. Gde nam je mera neka bila, ja mislim, i Sremska liga. Ono. Ali eto, tako je bilo kako je bilo. Šta reći, ono kaže, bilo je još dobri igrača koji su igrali veće lige. Ja, ajde, ja sam jedan od tih, ali ajde, imao sam ponudu iz Nemačke, ali to je prošlo i tako.
10: Trenutno sam kapiten ekipe, a debitovao sam u jesen 2018. godine sa nepunih 17 godina, sa specijalnim lekarskim pregledom. Trenutno još uvek igram ovde. Razlika je samo što se odraslo i postao sam kapiten. Prošli smo kroz uspone i padove, igrali smo prvu sremsku ligu, drugu sremsku ligu i sada smo tu gde jesmo.
3: Težimo... Ste prošle godine osvojili kup opštine Ruma?
10: Jesmo, da, to je tačno. Nastavili smo i dalje da ga igramo, gde smo izbacili isto dve ozbiljne ekipe. Došli smo do toga da igramo sa ekipom koja igra treću ligu. Cilj za sledeću sezonu je da se izbavimo iz ove lige i gledajući uslove koje imamo, bila bi šteta da se to ne desi.
3: Kaže mi samo što se tiče sastava ekipe igračkog kadra, jesu tu mahom momci iz Petrovaca ili imate momke iz okolnih mesta?
10: Za razliku od prošlih par godina, sad imamo više od pola ekipe iz Donjih Petrovaca. Tu su neki povratnici. Konkretno za ovu sezonu imamo još dva povratnika iz ranije istorije. Imamo nekoliko igrača sa strane, ali neki su tu već toliko dugo da mogu da se nazovu domaći. Tako da, kostur je isti godinama. To je najbitnije.
3: Dobro, za utakmicu revijalnu hoćete štedeti veterani ili se igra?
10: Naravno, naravno. Ispoštovat ćemo legende kluba i odaćemo im poštovanje.
0: Poseban trenutak za klub biće 19. jul, kada će biti obeležen veliki jubilej. Tim povodom biće odigrana utakmica između veterana i seniora, nakon čega će u Domu kulture biti organizovan prigodan program.
1: Nova emisija na talasima Radija Fruška Gora. Ruma danas, priče iz našeg grada. Ova emisija sufinansirana je sredstvima iz budžeta opštine Ruma u 2026. godini.
0: Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je sredstva i dodelio.
1: Prognoza. Prema najavama prognostičara, u našem regionu narednih dana sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 19 do 21 stepen, a najviše dnevne u intervalu od 34 do 39 stepeni. Kućna

Perfex 10 rolni 189, Domestos 750 ml 179, Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349, Bref kuglice 3 komada 279, Neon deterđent za sudove 1 litar 89, Pervol tečni za veš 75 pranja 1099, Vileda Turbo Mop 3899, Economic parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax, kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne.

0: Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Stara Pazova tokom letnjih meseci beleži veliki broj posetilaca zahvaljujući bogatoj manifestacionoj, gastronomskoj i turističkoj ponudi, kao i raznovrsnim smeštajnim kapacitetima. Turistička organizacija opštine kroz aplikaciju e-turista pruža podršku u kategorizaciji i promociji smeštaja, čime dodatno unapređuje turističku ponudu. Sve veći broj domaćih i stranih gostiju, koje posebno privlače Dunav i specijaliteti od rečne ribe, potvrđuje da Stara Pazova iz godine u godinu postaje sve atraktivnija turistička destinacija.

0: dobar dan na dobroj strani. Radio Fruška Gora.
1: Slušajte nas 105 MHz.

0: Ukratko na 105.
1: Ruma je u subotu bila jedna od stanica Expo Karavana, paviljon igre programa koji je okupio predstavnike kulture, umetnosti, obrazovanja, sporta i tradicije i predstavio potencijale lokalne zajednice u susret Expo 2027 Beograd. Program Ruma na putu igre održan je na Centralnom trgu, predstavio je grad kroz sremsku tradiciju i kulturno nasljeđe, muziku, umetnost, sport i mlade talente.
0: Ukratko.
1: U okviru kompleksa Srednje tehničke škole Milenko Brza Kuća u Rumi planirana je izgradnja trening centra dualnog obrazovanja savremenog školskog objekta namenjenog praktičnoj nastavi učenika, ali i obuci zaposlenih i prekvalifikaciji kadrova u skladu sa potrebama privrede. Jedan od prvih koraka ka realizaciji ove investicije jeste javna prezentacija urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade lokacije koja se održava do 13. avgusta. Zainteresovani građani projekat mogu da pogledaju svakog radnog dana od 8 do 14 časova u prostorijama odeljenja za urbanizam i građenja opštinske uprave opštine Ruma u ulici Orlovićeva broj 5, kao i na internet stranici opštine Ruma.
0: Ukratko.
1: Cena Fest 26 biće održan od 21. do 23. avgusta na trgu kod pošte u centru Inđije. Prvog dana nastupiće Breskvica od 20.30 i Peđe Jovanović od 22.30, dok je 22. avgusta od 21 sat zakazan koncert Saše Kovačevića. Završno festivalsko veče 23. avgusta otvorit će Sevda Hopera u 20 časova, a od 21 sat nastupiće Marija Šerifa. Organizatori Kulturni centar Inđija i opština Inđija kao pokrovitelj najavljuju tri večeri dobre muzike i bogatog programa na otvorenom.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume evidentirane su dve saobraćene nezgode, jedna osoba je povređena.
0: Ukratko.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Biogasnoj energani Bioenergo partner MD u Jarku zbog proširenja obima poslovanja potreban radnik na radnom mestu operateru proizvodnje. Zbog specifičnosti posla, prednost imaju kandidati iz bližeg okruženja. Sve informacije i prijave na telefon 063 160 1957, 063 160 1957 svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353, 069 41 13 353. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

ne bi oni za čarugu znali da mu nisu strica izvarali. Čim je čika otvorio vrata, pa on vide Jovu okovata. A o Jovo, moj sinovče mio, jesam li ti uvek govorio da ne živiš ti od tuđe muke, da ćeš pasti u džandarske ruke. Niš ne fali di babi, kaži, nešto boljeg advokata traži. Nek mu daje i srebra i zlata, sam nek nađe dobrog advokata. Da se Jovi ošte izbaviti, neće Jovu niko ufatiti. Šetaće se

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Zašto ste uzeli 14% teritorije Srbije? Zapitao je Vučić Zapad. Agresijom bez dozvole Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija otvorili ste Pandorinu kutiju, rekao je u intervju direktoru medijske kompanije Axel Springer. Hrvatska zabrinuta, Srbija ih prestiže iako nije članica EU. Vučić vodi samostalnu politiku, Srbija će uskoro imati snažniji BDP od Hrvatske, piše portal Index. Srbija u borbi sa vatrom, požar u Deliblatskoj pešari stavljen pod kontrolu, izbio i kod Užica. Vučić, narod će uskoro imati priliku na izborima da me smeni pa da vidi kako će se za 6 mjeseci srušiti ekonomija koju smo u prethodnih 14 godina uspešno izgradili. Iduće godine mogla bi da se vrati takozvana kaucija na boce ili limenke da bi se povećao procenat recikliranja.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
2: Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta: Avgusta Cezarca broj 47, telefon 433-403, i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Muzika za srce i dušu na 105 MHz. Vaš radio Fruška Gora. Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Zašto sve što je lepo ima kraj? Život je čudna igra. Nikad ne znaš šta te čeka. Danas imaš, sutra gubiš i zato ti nema leka.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Scena Fest 26. biće održana od 21. do 23. avgusta na trgu kod pošte u centru Inđije. Prvog dana nastupit će Breskvica od 20.30 i Peđa Jovanović od 22.30, dok je 22. avgusta od 21.00 zakazan koncert Saše Kovačevića. Završno festivalsko veče 23. avgusta otvorit će Sevda Hopera u 20.00, a od 21.00 nastupit će Marija Šrifović.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Ruma je u subotu bila jedna od stanica Expo Karavana, paviljon igre programa koji je okupio predstavnike kulture, umetnosti, obrazovanja, sporta i tradicije i predstavio potencijale lokalne zajednice u susret Expo 2027 Beograd. Program Ruma na putu igre održan je na centralnom trgu, predstavio je grad kroz sremsku tradiciju i kulturno nasljeđe, muziku, umetnost, sport i mlade talente.
0: Ukratko.
1: U okviru kompleksa Srednje tehničke škole Milenko Brzakuča u Rumi planirana je izgradnja trening centra dualnog obrazovanja savremenog školskog objekta namenjenog praktičnoj nastavi učenika, ali i obuci zaposlenika i prekvalifikaciji kadrova u skladu sa potrebama privrede. Jedan od prvih koraka ka realizaciji ove investicije jeste javna prezentacija urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade lokacije koja se održava do 13. avgusta. Zainteresovani građani projekat mogu da pogledaju svakog radnog dana od 8 do 14 časova u prostorijama odeljenja za urbanizam i građenja opštinske uprave opštine Ruma u ulici Orlovićeva broj 5, kao i na internet stranici opštine Ruma.
0: Ukratko.
1: Cena Fest 26 biće održana od 21. do 23. avgusta na trgu kod pošte u centru Inđije. Prvog dana nastupiće Breskvica od 20.30 i Peđe Jovanović od 22.30, dok je 22. avgust od 21. sat zakazan koncert Saše Kovačevića. Završno festivalsko veče 23. avgusta otvorit će Sevda Hopera u 20 časova, a od 21. sat nastupiće Marija Šerifa. Organizatori Kulturni centar Inđija i opština Inđija kao pokrovitelj najavljuju tri večeri dobre muzike i bogatog programa na otvorenom.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume evidentirane su dve saobraćene nezgode, jedna osoba je povređena.
0: Ukratko.

0: Marketing. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić obišao Prijepolje i najavio, uložit ćemo ovde više od 40 miliona evra. Predsednik obišao i FAP u Priboju, kao i Novu Varoš, gde ga je ogromnim aplauzom dočekao veliki broj građana, a on je i za to mesto najavio velika ulaganja iz budžeta države. Američki Polymarket, jedna od najpoznatijih globalnih platformi za tržišta predviđanja, ceo dan citira predsednika Srbije. Vučićeve geopolitičke prognoze citiraju i ruski Russia Today, Clash Report, nemački Welt i drugi. Milivojević najavio koncerte Thompsona i Severine ako otmu vlast. Brnabić mu odgovorila, toliko oni poznaju narod da veruju da će koncert Thompsona biti narodno veselje. Vučić o navodima N1 da je na holideju po Srbiji. Ako ovo porede sa kupanjem, nek dođu. Od oktobra direktni letovi Air Srbije iz Niša za Beč i Maltu. Pomračenje sunca u sredu u Srbiji će biti delimično vidljivo u 19 sati i 24 minuta, saopštila NASA.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić obišao Prijepolje i najavio, uložit ćemo ovde više od 40 miliona evra. Predsednik obišao i FAP u Priboju, kao i Novu Varoš, gde ga je ogromnim aplauzom dočekao veliki broj građana, a on je i za to mesto najavio velika ulaganja iz budžeta države. Američki Polymarket, jedna od najpoznatijih globalnih platformi za tržišta predviđanja, ceo dan citira predsednika Srbije. Vučićeve geopolitičke prognoze citiraju i ruski Russia Today, Clash Report, nemački Welt i drugi. Milivojević najavio koncerte Thompsona i Severine ako otmu vlast. Brnabić mu odgovorila, toliko oni poznaju narod da veruju da će koncert Thompsona biti narodno veselje. Vučić o navodima N1 da je na holideju po Srbiji. Ako ovo porede sa kupanjem, nek dođu. Od oktobra direktni letovi Air Srbije iz Niša za Beč i Maltu. Pomračenje sunca u sredu u Srbiji će biti delimično vidljivo u 19:24, saopštila NASA.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.